0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: فيلوسوفيا،
2: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une

تعيلها احب عليه وتنحلها ولما اشوفها بتعيلها بحب عليه وتنحلها.